Mara noku. Ralo atsuote taiman. Maira. Antokumana kideira. Taipa dita. Aitsim.